0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro Empatan.

jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam